0: Nwi wa ilo emi do to wa ejiye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio.
1: Bip radio do to emi de 5 tonu. Kan we ko atan nu kondo ko kenfo. Mi boku do to do me.
2: No bi o se ti buro. Ape ope de ni na lo ti me. Pe na kon vi cheji ya si cheji. Lo bo ren ka te bo ren ko ti. Ba dan bo mi on mana do fu sa wiro. Mi an mi o wa kun do no bi o se. Quare mano melo meo e non se me do uso colo noi ne mano me si tu quare o ambara di acundo no biosero we na dana gomione e bebe unio ma poro curi un fie gominano condo nu a di tu e ni un quare